0: وزیر اعظم شہباز شریف سان ایم ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام حیدر جی ملاقات وزیر اعظم جے چوماسے جے وسکارن دوران صوبن سا رابطہ ودھیک بہتر بنائن جی ہدایت ایم ڈی ایم اے چیئرمین وزیر اعظم کے مونسون برساتن دوران تیارن بابت بریفنگ دینی اغواٹ اطلاع وارو نظام فعال بنائن بابت بے آگاہی دینی وئی
1: حکومت پیٹرول جو قیمتوں روزانے کی بنیاد تے طے کرنے تے غور شروع کر چھڈیو نئے نظام تحت اوگرا روزانہ رات جو 12 وگے پیٹرول کی قیمت جو اعلان کندی زہرن موجب حکومت تیل کی قیمتوں میں پنجو کردار گھٹائن تے غور کر رہی ہے جن تحت تیل جو قیمتوں روز کی بنیاد تے طے کرنے تے غور کر پے ونے امکانی نئی نظام تحت اوگرا کے پیٹرول جو قیمتوں طے کرنے جو مکمل اختیار ڈنو ویندو جے بعد اوگرا تیل جو قیمتوں روز طے کر سکندی

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے